0: Creando. Far, Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Res 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to paradise. Otvoreni. Od najvećih do najnovijih.